0: și special cu fum, o mupeasă român gălean cu satul, chituri, ici, cu fanții.
1: Gărima se ahio, ne gărine zapu, ha ha.